0: Sobe unu dan entry Grace. Adum adum adum.
1: Adum ya menya. Adum na metiase. Imuna mekeka me.

Fuma. Aha, hey, Atom 106.3 FM. Na sugu suwa uti. Adeshima mayama mnina. Ama mwakwaba. Ene, eye. October bosmene de toso. Enson finchampino eni etuyunu. Insya. Eye, eda eradi aye. Yemfa asida ema eradi. Isanzi wa yena na doye ewa hoda. Ene yede ukwada yede radiasi. Eni ya meka se donkwa bapa hunsi madumi yensa. Ebre nansu. Se omanfu wa jwa tondia yensa kano yeti ebeda amu. Bebi biya amuwo. Na ni omapa eni yesuwa yede ebrewo. Yewia se di emuni munu. Live worship unwana ya tuwasu kama. Ya mimu nyom uti ine mpaibo. Se di ebe ya ubejina wanansu. Wachume mua uwo bibia uye biyano. Nyamebebem na etumi ayi yama wo. Sab radio mamfo nkratwo ena ebrason. Enye yede mamu sisi ya iwia na fi live worship atwaso.